0: Hrvatski radio.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Na srednjem Jadranu na večer ponegdje udari bure 35 do 40 čvorova. Mjestimice nevere. Na krajnjem sjeveru Jadrana u noći magla. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo, na otvorenom moru, jugozapadni vjetar 10 do 20, mjestimice do 26, na večer na krajnjem jugu Jadrana do 30 čvorova, na dijelu srednjeg Jadrana okretaće na buru 10 do 20 čvorova, more 2 do 3 u jačanju na 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno na sjevernom Jadranu, a uglavnom od sredine dana i drugdje, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina.